ju kelaju to se mi bi ti jafu omo lile jafojoye asa ni le ka sojoye ye si bi le mi ko lude ko bo so ko o wa do yo ataka jura islam bo islam